0: pacijte. Rizikoto dugo trebate i nesaknite dejstva na lekot. Konsultirajte se so vašiot lekar ili farmaceut.
1: Life Radio. My life. My story.